0: byembibise kerwa chuchi
1: tuliwano nga polisi ekoze omulimo gwa manyi ngekwata abanyu benjaga egudde musamba ano na ola abayokeza nsonyiwe bakutte enjaga ababadde bakinywa bonna enjaga enjaga ekutte aba poliisi ndi soba I'm soba enjaga ekutte aba poliisi babiri badde basaliikiriza musamba lya poliisi nga we mulaba enjaga ekoze kinene nnyo mukutaasa poliisi enjaga.